Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don choirsnach gyfalu yw'n.